ne ha ni bie mu ma sana me hwɛ abɔfo of him pop me dog se wo nyina to hallelujah didie ne ru nya bon kenya kro kro ye wa ma yan so ya se bi ya ma ya sa se pa atisho wo bo kra ni pa dia ro ma wo ye kro kro wo ye kro kro

dia eno a be adwuma ne nyina ma wo ai holy no abeya ma wo en ne call de so si wo so ho na mfefa fa dem ho awada thanks to you computer clinic aya sabia eno afidie ne si ho upie ye anya fe na doctor be fefi wani ase ye de hweso a na yini padua ne nyina to afidie nso na afia me ye hu ne yade ne babia bia wo enti ye de doka wo sesi a na ho ato wo mo okua no sumi asama nkese kwa no so a ko na fa ho bo wo no mesra ma wo fu a mo ma na wie bc no sesi mo ani ababia mu mo ne ahwefo ne nyina pe be di nkoda na ko we de tiawa kukurantumi ewo chimem wo ko school ne wo ne friend Bryce ni high school ankrankra de ye do maka fie se chese no ntin suro se bia ka bia wum ewo na chechefo no mu nkrofo fa sebra debi debi e ye free ye omu an se boda se ne yaji mbibi kakra bi sense dan ya modamu no air conditioner de fo wum akade bebre no na ye de aka ka ho ama mu ntiba bo am papapa wo me ya business visual art na face science technical so ekoso nti wo fo ka ho fa ba no ko abuafo ni nie wonom na ada roma nti ne nya bra ye nso ye kasa edikasi ama wo fe ye nya bre na kasie no ye mungram ye tufa ni yako.